حاجات حلوه كتير ليه تستناها تجيلك لما ممكن تعيشها معانا قبل اي حد. وقبل اي حد.